0: Τους αναποδιβάνες πάντως στην πιπαδοκλούν για το πάτ, σε μανί.
1: Πιάνε,
0: ούτ,
1: ja, så siger vi nok på.
0: Ja.
1: Politiet rapporterer til deres unge, der er slår jeg der, der er deres unge, der giver dig under ham.
0: Ja.
1: Angut 29 og giver dig, siger man om dem, og slag ud af kattu, som det kunne rasse nav, kattu og kattu, 25 giver dem, misserne sætlen, omgjørsvorm, det stikker sig mig, som det er sin rasse mig, hæssen
0: ikke.
1: Okay. Den er nødt til at på. Den, binerat til sin rand, det er ugivet, Kasimana.
0: Pingasut.
1: Okiu pingasut.
0: Fahlu.
1: Fahlu. Tässä pannaan osaan. Tässä on nottukaan. Femme tyykiiru.
0: Ilum.
1: Kysyn am sen jätyut. Am tiituusin missään. Kaisahfimmiu kasimaa. Mitä minä amu kasimaa. Pingu kasimaa lyöni. Puukaa lyöni.
0: Ajuva simillä.
1: Ajuva. Pingu annan pinne täysimaa. Sitten am okaa tiikismaa. Kysyn etäk am tiuun kasimaa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.

0: Nanok FM, Pilari Saarutsin.
1: Sille finne fischakkiisa.
2: Ikkarotissa kanninsa, ku?
1: Sulla mä ajan tänne liimaa sua.
2: Tänne liimaa kioski. Tänä mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmuts, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tänne kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisikäni. Ehkä jossain tätä, ehkä ronnaa toppu. Med din nærfjerne er usynlig filmer jeg tog til det, hvis ikke så har jeg. Vi er blevet nok midt i og midt, og lige kunne det se, at gik lidt af sådan ringet.
0: Nanok FM.